0: もしもし。
1: 失礼しました。
0: 失礼しました。失礼しました。失礼しました。失礼しました。失礼しました。
1: Like 51.
0: One.
1: Like 51, you can recall. Okay,

0: 手だけに気づかないけど。
1: じゃあ、ちょっと、それが一品。
2: 誰が言
1: ってんの？聞こえ
2: るか？ That's about it. You're available. Engine 51.
1: Engine 51.
2: Blinking.
1: Confirmed.